0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

0: uštedi uz kuponi u Oktobarskoj Super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Krastavci Delikates volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Bet Radio.

0: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi nejačka, kad davnut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
2: Ponekad je dovoljan samo jedan detalj da vaš prostor izgleda potpuno drugačije. Tepih centar Antep Gradačac. Veliki izbor modernih tepiha različitih dimenzija, oblika i dizajna. Okrugli, ovalni ili tepih u dimenziji koja odgovara vašem prostoru. Sve imamo, a trenutno je 10% popusta na kompletan asortiman. Pronađite nas u Gradačcu, u tržnom centru Belami Onyx, ulaz iz marketa ili ulaz pored pekare, svakim danom od 9.30 do 17 sati, 062-977-194 i na društvenim mrežama Tepih centar Antep Gradačac.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Sati 22 minute, vrijeme je za još jednu našu rubriku. Šta kažu brojevi? U kojoj nam statistika ponekad otkrije stvari o kojima baš ne razmišljamo svakog dana. A danas pričamo o jednoj temi koja se tiče gotovo svakog domaćinstva, a to je hrana. Tačnije, o tome koliko hrane završi u smeću, iako je mogla biti pojedena. Hajde da budemo svi onako iskreni, koliko vam se puta desilo da kupite neku namirnicu sa najboljom namjerom, ostavite ih u frižideru, a onda ih se sjetite tek kada više nisu za upotrebu, ili da pripremite ručak za čitavu vojsku, iako je za stolom samo troje ljudi. E pa, danas ćemo vidjeti šta kažu brojevi. Prema podacima Evropske statističke službe, u Evropskoj uniji je tokom 2023. godine bačeno oko 130 kg hrane po stanovniku. A ono što posebno privlači pažnju jeste činjenica da više od polovine tog otpada nastaje upravo u domaćinstvima, oko 69 kg po stanovniku godišnje. Kada to prevedemo na svakodnevni život, shvatimo da problem nije samo u restoranima, trgovinama ili velikim proizvođačima. Veliki dio priče počinje upravo u našim kuhinjama. I sada zamislite koliko se tu nakupi hljeba koji se osušio, voće koje smo zaboravili u zdjeli, ostatak ručka koji niko nije pojeo ili namirnica koje smo kupili jer su bile na akciji, a na kraju nam u stvari nisu ni bile potrebne. A posebno je zanimljivo to što hranu često bacamo, ne zato što je ne volimo, nego zato što kupujemo više nego što nam treba. Ne planiramo obroke ili jednostavno zaboravimo šta već imamo u frižideru. Naravno, ne znači da svaka namirnica mora biti iskorištena po svaku cijenu. Ako je hrana pokvarena ili nije sigurna za jelo, ne treba rizikovati zdravlje. Ali mnogo toga možemo spriječiti uz malo bolje planiranje. I evo nekoliko jednostavnih trikova. Pri odlasku u trgovinu pogledajte šta već imate kod kuće i napravite spisak. Ako vam ostane ručak, sačuvajte ga pravilno i iskoristite za sljedeći obrok. Pod uslovom da je sigurno očuvan, a kada kupujete svježe namirnice, razmislite koliko vam njih zaista treba. I još nešto, nemojte kupovati samo zato što je nešto na akciji. Ako ćete pola toga baciti, onda to i nije neka ušteda. Evropska komisija također preporučuje planiranje obroka, pravilno čuvanje hrane i korištenje ostataka kao jednostavne načine za smanjenje bacanja. I eto, brojevi su nam pokazali da se iz jedne naizgled obične kante za smeće krije mnogo veća priča. Možda ne možemo promijeniti navike svih ljudi, ali možemo početi od vlastite kuhinje. Kupovati malo pametnije, iskoristiti ono što već imamo i ne pripremati baš uvijek ručak kao da nam dolazi pola komšiluka. A sada iskreno, koliko često kod vas se baca hrana? Da li se kod vas sve isplanira? Ili se i vama desi da u frižideru pronađete nešto za što ste potpuno zaboravili da postoji? Razmislite malo o tome, jer nekad se najveća ušteda ne krije u tome koliko smo platili namirnice, nego u tome koliko smo ih zaista iskoristili. Ovo je bila rubrika Šta kažu brojevi, a mi nastavljamo druženje uz najbolju muziku.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Noćas te nisam sanjao. Noćas te nisam sanjao.

0: marketing. Bet Radija.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada, 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štep deka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Oho! Doboj, jeste li spremni za noć o kojoj će se pričati?

0: Smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija
2: 091 510 101.
3: SMS Bet Radija
2: 091 710 104.
4: Bet Radio.
2: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
5: Postav za kolegu Hercegovca.
4: Čuš me!
2: 091-710-104.
6: SMS.
3: SMS.
2: SMS.
3: SMS Bet Radija.
7: Nek čuje!
8: Ja, dobro. Aj.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
9: E sada i ovako zvanično možemo da najavimo naše SMS druženje. Dakle, dragi narode, 11 sati i 4 minute. Tačno od ovog trenutka otvaramo naše servise za vaše poruke i krećemo da se družimo zajedno sa vama. Čitamo vaše pozdrave, vi birate muziku. Pozdravit ćemo i sponzora SMS-ata, to je Granit Prom iz Ledenica Donjih. I u nastavku slušamo Natašu Golube. Pozdravi, kaže, idu za brata Dinu, Tarevačkog Dona, kralj.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaksa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolaks, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolaks.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

Pratite nas putem Facebooka Bet Radio. Kasnila je nam minut ljubavi. Pozdravi kaže idu za ekipu na vikendici, brata Dinu i zeta Mungosa. Tanja Savić je ponovo.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: El ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: www.radio-niš.com.
1: U subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu, očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
2: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečinu iza, mora crne gore.
1: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Leilu Leki i Leki Band.

sad nešto drugačije. Pozdrav Ido od ekipe sa kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i pozdrav Ido za sve od Nedima.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od ekipe sa kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav idu za sve.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: A, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: piše na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.

Gdje ću sad, moja ružo? Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića, od najmlađe kolege, a poseban pozdrav ide vozaču Valtre 174. Vi naravno, dragi slušalci, pišite nam, šaljite muzičke želje, pozdravite, čestitajte, a mi dalje slušamo po vašem izboru.

sati i 35 minuta. Trenutno u našem gradu je sunčano uz 17 stepeni Celzijusa. Dragi moj narode, ja se nadam da ste završili sa svim današnjim obavezama i da je vreme da se malo opustite uz 3 devetke. Šaljite nam poruke, pišite muzičke želje, pozdrave, čestitke. A mi slušamo lepu Brenu, Ne bih ja bila ja. Ugodan ostatak dana vam želim.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: U subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu, očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
2: Evo prašta ti, zlati boske zore, mesečinu iza mora crnego.
1: Ulaz je 50 kar, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061 353 253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja, veče za dame uz Leilu Leki i Leki Band.
3: Radio Bet Gradačac.

Ponekad je dovoljan samo jedan detalj da vaš prostor izgleda potpuno drugačije. Tepih centar Antep Gradačac. Veliki izbor modernih tepiha, različitih dimenzija, oblika i dizajna. Okrugli, ovalni ili tepih u dimenziji koja odgovara vašem prostoru. Sve imamo, a trenutno je 10% popusta na kompletan asortiman. Pronađite nas u Gradačcu, u tržnom centru Belami Onyx, ulaz iz marketa ili ulaz pored pekare, svakim danom od 9.30 do 17 sati, 062 977 194 i na društvenim

0: Radio.
1: Slušamo Hakalu, sve mi reci jedno nemoj. Ja se nadam da ste mi raspoloženi, da vam dan protiče onako kako ste zamislili. Pišite nam odakle nas slušate, s kime provodite ovaj dan, s kime ste ga proveli, jeste li završili sa poslom ili se tek spremate. Bilo gdje da ste, ja vam želim ugodan ostatak dana i naravno ostanite uz 3 devetke i najbolju muziku.

0: Znaš ti, Anana, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: A, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi nijaš kad danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
4: Nastavljamo dalje u malo drugačijem ritmu. Aleksandra Prijović u nastavku Kababa. Specijalno po želji društva iz polja. Pozdrav od Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Dalje slušamo Ljubu Aličića od Arke i Majde za brata Nuku u dalekoj Danskoj.

stenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Mi se još malo družimo. Lagano se bliži kraj naše smjene, a naravno vi ćete se dalje družiti sa našom Selmom sve do ponoći. Mi se lagano zagrijavamo pred večerni program na talasima Bet Radija. Jašar Ahmedovski u nastavku, narasta smo se kod dve

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: 19 sati i 12 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Nastavljamo mi dalje. Slušamo Vojsku spasa Semira Jahića. Kaže pozdrav od Mirse iz Živinica. Kad ste već krenuli uživo, neka ide i od

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo Jenesa, od života uzmi sve. Specijalno za policajce koji su u penziji, da penziju troše u zdravlju i da bude dugovječna ako Bog da.

0: sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.
1: Kafansko veče.

0: SMS Bet Radija.
1: Ako ne predate pare, ode kuća!
2: Ode kuća, ode sve. Slušamo Indiru Radić i Junačko srce. A pošto danas naša Sunči slavi rođendan, evo ja ću u ime dežurne ekipe da joj čestitam rođendan. Poželim joj puno zdravlja, sreće, ljubavi, veselja. Pozdrav za Nihada, za Nanu. Sunči.
3: Da može sreća da se kupi.
2: Rado bih je kupila.
3: Ja bih.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Polomiću čaše od kristala, slušamo Miroslava Ilića. Pozdrav za društvo u Orašju, pozdravi za sve slušatelje ako može od Miroslava. Hvala unaprijed, naravno, pozdrave šaljemo za Orašje.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Sretan rođendan mojoj Sunči, puno zdravlja i sreće. Nihad u potpisu, a slušamo Mileta i Pukni srce. Našoj Sunčici sretan rođendan, pozdrav za Nihada, za Nanu.

0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio 99,9 MHz.
1: Kiša dobrih nota.
2: Mama, donesi mi ono moje.
0: Vrijeme je za večernji program.
3: Opa!
4: Večernji program.
5: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
4: Dobra muzika, super zabava.
6: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
4: Svaki večeri na talasima Bet Radija.
5: Pa nemoj to radit, Amiđa.
4: Ko preživi, pričat će.
5: Amiđa, već šta si uradio. Vidim baš šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
7: Put me zove, snjegovi su oko opiljeni.
0: Večernji program.
7: Ništa na vreme promenilo nije.
0: Večernji program. Večernji program.
1: Večernji program na talasima Bet Radija.
4: Do zore.
8: Bahro, zabranjujem ti upadne rečenice.
4: Ko preživi, pričat će.
1: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
9: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
9: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
5: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
9: 091-510-101.
10: Postav za kolegu Hercegovca.
5: Čuš me! Čet!
0: 091-710-104.
4: SMS.
9: SMS.
0: SMS.
9: SMS Bet Radija.
10: Nek čuje.
11: Ja, dobro, dobro. Aj.
4: Dijasporo, poslušaj dobro.
0: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
4: i čuti nešto za svoju dušu.
12: I da nije bilo pismat, nije bilo veselje.
4: Posjetite naš portal radiobet.eu.
12: Nemojmo te.
0: VIP sekcija.
4: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
13: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
0: I ne samo dijaspora, nego svi od reda.
4: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
12: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
9: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
14: Dobro več, 20.01 je na satu našeg sponzora Belomioniksa. Eto, došlo je vrijeme da započnemo naš večernji program za ovu sredu, 14. oktobar. Eto, 14. oktobarska noć je pred nama. Da li ste spremni za još jedno večernje druženje? Eto, nadam se da ste se smjestili, da ste se malo odmorili i da ste raspoloženi za dobru muziku i još bolje društvo. Mi smo tu sve do ponoći. Ispunjavamo vaše muzičke želje, prenosimo vaše čestitke i pozdrave. Pišite nam, šaljite vaše muzičke željice. Javite nam odakle nas slušate, da se lijepo družimo kao i naravno uvijek. Ja moram da spomenem i pozdravim našeg sponzora večernjeg programa, a to je diskoteka Galaksi Srebrenik, svjetska naša. Naravno, tu je i naš sponsor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. Šta reći? To nisam dosad rekla. Što ne znate. Znači, izvorna muzika ne može, patriotske pjesme ne mogu. Šta još ne može? Znači, izvorna muzika ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati. A vi birate da li će to biti starija muzika, novija, uživo, kaveri. Tu smo naravno da ispunimo svaku vašu muzičku željicu. A ide jedan pozdrav od dežurne ekipe, onako od nas za vas. Sve ostale će da budu od vas za nas. Ostanite u Stalo se Bet Radija, jer počinje naše večernje druženje uz kišu dobrih nota. Ko nekad u 8 slušamo Slađu, Allegro, pozdravnu pjesmu za sve vas koji ste uz 39 ili uz našu internet adresu radiobet.eu.
3: Dajte, pojačaj radio do daske.
14: Može, ministre, može. Na telefonu imaš aplikaciju YouTube i tu ukucaš onu koju hoćeš pjesmu, tu koju hoćeš. I fino uživaš, vraćaš koliko god hoćeš da ti pjeva.
15: I zaželi
14: puta. Kaže, nisi rekla nešto, šta sam zaboravila? Ajde, Nedime, podsjeti me, šta sam to zaboravila?

dobro veče dijasporo. Ponekad u osam želim da pomene do. Eto, dobro veče i našoj dijaspori. Dobro veče Gradačac. Dobro veče Bosna i Hercegovina.

0: primite, puška je zakočena.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Veliki pozdrav za moju Gandhi, a slušamo Sinana, Život da stane ne sme.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Draganu inicijale, još jednom dobro večer, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Kaže nešto za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu i naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu, pozdrav za sve Betovce i naravno Rocky Koki u potpisu. Pozdrave šaljemo za Ameriku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Veliki pozdrav za moju Gandhi uz pjesmu Kad bih mogao pomoći prijatelju svom. Pola tebi, pola meni, slušamo Miloša Bojanića.

0: Bet Radio SMS.
1: Pošto niste javili zamjensku za ovu da te nije Alija, neka ide Bosna moja, Safet Isović, samo za huku starog policajca.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Malo pomalo slušamo Vesnu Zmijanac. Pozdrav od Seje, Mirze i Irma.

0: Kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday.
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo.
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad sino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
5: I ove večeri uz nas je naš sponsor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. Pozdrav od Muniba Ribara za sve slušaoce i za društvo na vikendici. Ja slušamo Tifu i Elviru i Baraba.

0: Jedna pavuka.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i dežurnoj ekipi. Tugo moja crnooke, slušamo Aleksandru Bursača, a pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

0: Fabryku Polin Deluxe Europrofi Gradačac Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Pozdrav od Muniba i Muniba Ribara za sve slušalce i najjači radio. Eto, veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: VIP, SMS.
2: Ja, otkad nismo čuli ovu pjesmu. Svaka čast za Roki Kokija. E sad kaže, veliki pozdrav za Modrički lug, za moju familiju, komšije, Roki Koki preko bare. Kaže, a poruka, žabe krekeću iz bare, ne vide okean. Kradeš mi fore, kradeš. U, šta je ovo? Pa draga Selma Karaoke, nije zmija i žaba. Gdje je zmija, gdje je žaba? Evo je. Tu je. Kaže, o okeanu ne možeš razgovarati sa žabom. Ona razumije samo baru. Pozdrav za Ameriku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 21 sat i 22 minute na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro veče. Eto, ukoliko ste od ovog trenutka ustala se Bet Radija, dobro veče, dobro nam došli. Slušamo Brenu. Dobro veče Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi, ako može, evo Zimać, hvala. Može, naravno, pozdrav za našu Brčanku.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i naravno pozdrav Selma tebi. I naravno pozdrav za našu Eminu. Slušamo Prijovićku i Gataru staru.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav iz Živinica, ako može, Denis Kadrić, znaš li šta o njoj? Naravno, uživajte.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Samo s tobom Kemal Malučić, pozdrav za zelene oči od Irmana.

malo se vraćamo u 80-te. Iste čaše svi su pili. Pozdrav od Muni Baribara za sve slušaoce i za vas u studiju režiji. Hvala najljepša, veliki pozdrav ide i vama.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Usniju Ređepovu i Nađije. Pozdrav od Irmana za staru prijateljicu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Sve noći tu. Pozdrav od Birkana Šifta i Elija iz Mirzinog ofisa. Slušamo Tomu i Žena je plakala.

Ide jedan Nadin stari hit, Kovojniku ljubav krad. Pozdrav od Fehima za društvo, ako može Ado, naravno, zašto ne bi mogao?

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Nenada Jovanovića, a pozdrav od Irmana.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo uz Mileta i Harem u jednoj ženi, a pozdrav od Irmana.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Jedan dan života, slušamo Brenu i Miroslava, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi, pozdrav za našu Brčanku, a našoj Elidi poručujemo da malo pogleda na telefon.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje, 22 sata i 36 minuta otkucava na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dalida je poželjela od Sene Neću pjesmu jer me boli. Nažalost nismo u mogućnosti da ispoštujemo tu, ali smo zamijenili Nije ova suza zbog tebe. Dobro večer, želim dragoj Selmi, kolegi Toncu, Roki, Koki, u Brčanke, Mini Fatimi i dragim slušateljima. Dobro večer našoj Velidi.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Šemsu i Plavo nebo. Pozdrav dragoj Selmi, Emini, Brčanki, Fatimi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Lavicu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od društva iz Živinica, ako može Saša Kralj Merak. Pozdrav za Živinice.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: 23 sata i 1 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Za sve one koji večeras putuju, želimo vam sretan i siguran dolazak na odredište. Naravno, vozite pažljivo, a neka vas muzika sa talasa Bet Radija prati kroz vaše putovanje. Slušamo Rizu Hamidovića i Leti, leti sokole. Od Damira pozdrav za Bet Radio i za sve slušate. Eto, lijep pozdrav.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104. 091-910-106.
2: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Slušat ćemo i Zoricu, samo Amela se prije progurala. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini, Fatimi, bratu Vahidu, bratišni Indiri, njihovoj porodici u Americi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: VIP SMS.
1: Repriza. Zmija i žaba, slušamo Slavicu i Oskara. Veliki pozdrav za Modrički lug, moju familiju, komšije Roki Koki preko bare. Poruke dana, kaže, za žabe krekeću iz bare, a ne vide okea nikada. Tako je, druže, veliki pozdrav za Ameriku.

0: VIP SMS.
1: Ministarstvo dijaspore, pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav moje Sultani, pozdrav za Kamacara, a veliki pozdrav za tajnog agenta, ministar dijaspore u potpisu.

0: VIP SMS.
1: Iz Ministarstva dijaspore pozdrav za ekipu na kvoti 246, pozdrav mojoj Sultani, pozdrav za Kamotara, veliki pozdrav za tajnog agenta, ministar dijaspore u potpisu, slušamo Haku Obića.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Odnio si sunce, vrati se po tamu, slušamo Hajriju Gega i pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Mileta, okreni jastuk iz Ministarstva dijaspore. Pozdrav za ekipu na Koti 246. Pozdrav mojoj sultani, pozdrav za Kamatara, veliki pozdrav za tajnog agenta. Laku noć svima što vas ima, ministar dijaspore u potpisu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nika tuđe blago, Nela Bijanić u nastavku, pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini, Fatimi i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: reci.
1: Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank,
0: reci.